0: the following two RRR program. Broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունենք նոր ծանոթի ցային հայկական ռադիոժամը, որը գցանա սպրե 2RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով։ Ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը։ Ներգրավցնելով ցեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբակրական բաժին, երեգություններ եւ հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ, այսօր 7 հունիս 2026-ն է։ Մենք կներկայացնենք այսօր նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակի 22-րդ հաղորդումը։ Բարի վայելում ձեր բոլորին։

0: 111 տարի առաջ գրեթե այս օրերուն Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա գախաղան բարձացան հնչագյան քստան ղեկավարները գլխավորությամբ Փարամազի, որով հետև ունեցած էին հերադեսությունն ու հանդգնությունը գազմագերբելու երիտ թուրքերու ոչրախումբին վնասազերծումը, գանխելու համար հայոց քալի կարհավիրքը։ Թուրք ոչրակորձները ահապեգելու որոշումը առնված էր 2 տարի առաջ Ռումանիո մեջ տեղի ունեցած 7-րդ համակումարին ընթացքին, սակայն տեշպախտապարի ընդարգված էր մատնության, դաբադելով ազատ հայրենիքի վերագանքման երազը։ Ժողովենի հետ կոսմանյան ուժերը ցերփակալեցին շուրջ 140 հնչագյան կորձիչ, ապա անոնց մե երևելիները դգանքներու ենթարգելի հետ կենթարգեցին ցևական դադավարության, գրեթե այնպես ինչպես այս օրերուն կբադահի Բաքուի դադարաններուն մեջ։ Ի վերջո 20 հերոսներ գախաղանի վրա նահատակվեցան Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա 15 հունիս 1915-ի արևածագին, այն օրերուն, երբ արդեն ընթացքի մեջ էր հայոց ցեղասպանությունը ևս։ Հերոսները իրենց նահատակությամբ վերահաստատեցին, թե քաղապարը երբեք չի մեռնիր, այլ գծնի ազատություն և անկախություն։ Հնչագյան 20 հերոսներն էին հետևյալ ղեկավարներն ու կորձիչները. Մատեոս Սարկիսյան, ծանոթ Փարամազ անունով, Քեղամ Վանիգյան, ծանոթ Վանիկ անունով, Վահան Բոյաջյան, ծանոթ Ռուպեն Ղարաբեդյան անունով, Պետրոս Տորոսյան, ծանոթ որպես դոկտոր Բեննե, Արամ Աչկբաշյան, Հրանտ Պեղավյան, Երվանդ Թոփուզյան, ծանոթ Փանվոր անունով, Հովանես Պերղազարյան, Թովմաս Վահան Թովմասյան, Մուրադ Ղազարյան, Մինաս Քեշիշյան, ծանոթ Սարը Խաչիկ անունով, Սմբատ Կլջյան, Աբրահամ Մուրադյան, Մգրդիչ Երեցյան, Հակոբ Բասմաջյան, Կարեկին Բողոսյան, Բողոս Բողոսյան, Երեմիա Մատոսյան, Կարնիկ Բոյաջյան և Արմենակ Համբարձումյան։ Նկատի առնելով, որ Փարամազի ծննդավայրը Մեղրին է, Հայաստանի այդ հարավային սահմանապահ քաղաքի Բուրակներեն մեգուն մեջ 2001-ին բացումը կատարվեցավ Փարամազի հուշարձանին։ Հուշարձան մնալ գանգնած է Բեյրութի Հոգեմպեմենի Սահակյան Լևոն Մկրտիչյան քոլեջի շրջապագին մեջ, ինչպես նաև Հալեբի գերեզմանատան մեջ։ Ավստրալահայությունը այսօր առավոտյան հարկեց 1915-ի 15 հունիսին Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա գախաղան բարձացած հնչագյան 20 ղեկավարներուն, ինչպես նաև Ավստրալիո հնչագյան գարույցի հավատավոր ընկերներուն հիշատակը։ Հավարդ Սուրբ և անմահ պատարագին հոգեհանգստյան արարողություն մատուցվեցավ առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ, գլխավորությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Ներկաները այսպիսով հարկեցին նաև հիշատակը սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Ավստրալիո շրջանի երախտավորներուն Պետրոսյան Թաթյոս, Դեմիրջյան Վարդիվար, Հաջյան Զավեն, Քելեշյան Մինաս, Վարդիկյան Մովսես, Նատարյան Հովսեփ, Պոլադյան Արտին, Զվազլյան Գրիգոր, Չիլինգիրյան Սիրուն, Աբեջյան Գարբիս, Չիլինգիրյան Վաչե և Դեմիրջյան Հովաննես։
1: Աբա եկեղեցվո Էդգարյան սրահի մեջ մատուցվեցավ հոգեջաշ։ Այս արդիվ հագիրջ խոսքմա արդասանեց ընկեր Կալպակյան, որ երախտագիտություն հայտնեց սրբազան հոր, քահանաներուն ու եկեղեցվո բոլոր ծառայողներուն, հիշեցնելով, որ կսանները հերադես էին իրաբաշտ և անգոդրում գամքի դեր առաջնորդներ։ Ընկեր Կալպակյանը ասավ.
2: Անոնք զոհկացին մատնության և մերօրյա Բաքուի դադարանները հիշեցնող ցևական դադավարդությամբ դադաբարդվեցան մահվան, գախաղան պարսանալով Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա 1915-ի հունիս 15-ին, սակայն որովհետև մահ իմացյալ անմահություն է, Փարամազն ու ընկերները չմեռան, այլ մինչև օրս գոքեշնչեն մեզ, գուդան քաղաքապարական եւ հայրենասիրական սնունդ գողորթորեն խնայել ոչինչ հանուն ազգին ու հայրենիքին միաժամանակ գարչած մնալով ազատության, արդարության եւ հավասարության արժեքներուն ըսավ ընգեր Քալպակյան իսկ օրվան պատկամը փոխանցեց Բեյրութի Արարատ օրաթերթի դնորեն ընգեր Նազարեթ Ջերեջյան
0: Անիր խոսքին առաջին հատվածը հատկացուց 20-երու արժեքին եւ մեր պատմության մեջ անոնց կարեւորությանը Աբա զուգահեռներ բացավ մեր օրյա Հայաստանին եւ աշխարհակաղակական զարգացումներուն միջև Ան ըսավ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ըմբռնելով միջազգային նոր իրաղություններն ու քաղաքական խաղի կանոնները գործե վերադիրանալ այդ քաղաքարդերուն եւ վերաթարնալ ավելի իրաբաշտ քաղաքականության ուղին։ Բնականաբար pedagan քաղաքականության բոլոր քայլերը չեն հրաբարակվիր կամ բացահայտվիր։ Անցյալ մայիսի 28-ին Երևանի գլխավոր հրաբարագին վրա դեղի ունեցած զորահանդեսը գլխավոր աբացույցն է մեր ներգայացուցած վարգակիցին։ Մեզի գմնա վստահիլ հայրենի pedagogan-ության եւ ժողովրդին ընդրած իշխանություններուն, որոնք արդեն երրորդ անգամն է, որ խորհրդարանական ընտրություններով շահած են հայրենի ժողովրդին վստահությունը։ Գանկնիլ անոնց գողքին եւ թույլ չդալ ներքին բարակդումներու խորացումը։ Արարատ օրաթերթի դնորենը հիշեցուց, թե արևմտյան Հայաստանի Գիլիգիո եւ Արցախի նկատմամբ մեր պատմական իրավունքներուն դերը մենք ենք։ Եվ աշխարի 4 ձակերուն ապրող հայությունը երբեք չի գրնար հրաժարիլ այդ իրավունքներեն։ Սակայն շեշտեց, որ այդ իրավունքներուն հետապնդումը կբահանջի խոհեմություն, համբերություն եւ միջազգային իրողություններու ճիշտ գնահատում։ Զգուշացնելով ներկա իշխանություններուն անվերջ քարգոզել են, ամեն հարցի մեջ թավաճանություն որոնել է եւ ոչ շինիչ կորզելագերբե, որ գրնա ավելի խորացնել հայրենիքի քաղաքական ու դնդեսական խնդիրները դգարացնելով նաև սփյուրքը ան ըսավ եթե 20-երը հրաշքով այսօր մեր մեջ գտնվեին վստահաբար անոնց բատկամը նույնը պիտի մնար հզորացնել հայրենիքը բահբանել խաղաղությունը ամրապնդել ազգային միասնությունը եւ հավատալ հայաստանի աբակային ըսավ ընգեր Նազարեթ Ջերեջյան

0: Ռազմագերբության Սիդնեյի նոր սերունդ մշակութային միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան Սիդնեյի Westright Community Hall սրահին մեջ տեղի ունեցավ հյուրապար Սիդնի այցելող Լիբանանի հնչագյան օրգան Արարատ օրաթերթի դնորեն Ընգեր Նազարեթ Ջերեջյանի փանախոսությունը միջին արևելքի հայկական քաղուտներուն ներգա մարդահրավերները և աբակայի հերանգարները խորակրին դալ։
1: Ներգայային Ավստրալիոյ և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, Սուրբ Հարություն եկեղեցվող հոգևոր հովիվ Տեր Ավետիս Կահանահան Բարձումյան, թեմական ժողովի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Տեր Պետրոսյան, Սետահոգեն Ավստրալիոյ շրջանի վարիչ մարմինի ադենաբեդ Ընգեր Սեբու Կալպակյան և վարիչ մարմինի անդամներ, Ռայդի նախկին քաղաքապետ Դիար Սարգիս Սեդալյան, քույր գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ավստրալահայերու բազմությունը։
0: Պատման խոսքով հանդես եկավ Ընգեր Անտրանիկ Գյուլվարդյան, որ նշեց, թե միջին արևելքի անկայունությունը միշտ մտահոգություն գհառաջացնե այդ տարածաշրջանեն քաղտած հայորդիներուն մոտ, ազդելով անոնց վրա, նշելով, թե շնորհիվ արհեստագիտական միջոցներու զարգացումին այսօր ավելի թյուրին է հետևիլ հերավոր տարածաշրջանի զարգացումներուն։ Ընգել Գյուրվարդյան շեշտեց, որ ստույգ տեղեկություններուն կարելի է լավագույնս ծանոթանալ միջին արևելքի մեջ գործող մտավորականներուն հետ զրուցելով, որովհետև անոնք լավադեղյակ են մարդահրավերներուն և հերանգարներուն։ Ան ապա ներկայացուց հյուր բանախոսին կենսագրական քիզերը։
2: Ընգեր Նազարեթ Ջերեջյան նախ խոսեցավ միջին արևելյան երկիրներու գազմության և հայկական համայնքներու գազմավորումի մասին, ապա անդրադարձավ 6 գլխավոր խնդիրներու. միջին արևելքեն արդակախտ թեպի ավելի ապահով շրջաններ. Երկրորդ, հայկական վարժարաններուն կարևորությունը և անոնց թիվի անգումը փակումով կամ միացումով. Հայկական մամուլին թիմակրաված խնդիրները արհեստագիտական միջոցներու զարգացումով և գարտացողներու թիվի անգումով. Երիտասարդներու թիմակրաված նյութական խնդիրները, որոնց պատճառով կդժվարանան ամուսնությունները։ Երուսաղեմի հայ համայնքի հադուկ բարական և քոյադևելու հրամայականը։
1: Որպես լուծում անառաջարկեց գամ հայրենատարծություն, որուն համար անհրաժեշտ է Հայաստանի իշխանություններուն կորզնական աջակցությունը, գամ միջին արևելյան համայնքներուն մեջ մնալու բարակային իսկական միասնականությամբ համախմբված աշխատանք, հաղթահարելու մարդահրավերները և ավելի լավ պայմանները ստեղծելու հայության համար։ Ան այս առումով առաջարկեց յուրաքանչյուր համայնքի մեջ ստեղծել համայնքային խորհրդարանը, որուն մաս կգազմեն գուսակցությունները, միությունները և 3 հարամանությունները։
2: Ցերնարգին ընթացքին արվեստագիտուհի Այդա Ավետիսյան մեկնաբանեց «Մախմուր աղջիկ» և «Բալենի» երգերը, իսկ Զանի Նազարյան Օկճյան ասմունքեց Գևորգ Էմինի «Մենքը»։ Ավարդին առաջնորդ սրբազան հայրը հանդես եկավ սրդի խոսքով, որում մեջ նշեց, թե միջին արևելքի համայնքներեն հայերու ավստալիա փոխադրությունը ունի թե ժխտական, թե տրական երեսներ։
3: Ես հայագիտական կրթություն ստացա Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի մեջ, ես պատիվ ունեցա հաղորդ դառնալու այդ հսկա հայագիտական ժառանգության։ Բայց այդ ժառանգությունը ինձ համար տեսական գիտելիք էր, մինչև իմ առաջին հովական ծառայությունը Սկյուռքի համայնքում, որ հոսել 2005 թվականին։ Եվ տեսա այդ տեսական գիտելիքը ինչպես կապրի հայ ընտանիքի մեջ, հայ մարդու մեջ, որոնք դարձյալ միջին արևելքի տարբեր երկրներից մեր հայ գաղթօջախների այդ կրիչներն էին ազգային, որ իրենց հետ առած բերած էին և մինչև այսօր տակավին կշարունակեն իրենց նոր սերունդի ճամփայով։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ ես հեռավոր Ավստրալիայում եմ, գտա այնպիսի ընտանեկան ավանդույթների իրականություն, որ ես գրքերում եմ կարդացած։ Ուրեմն սա վկայությունն է, որ թեև միջին արևելքի թվային պատկերը տխուր վիճակի մեջ է և նվազած է մի երկրի մեջ 3 անգամ, մի ուրիշ երկրի մեջ 12 անգամ, բայց այդ նվազումը, եթե մի քիչ չար խոսքով ասեմ, մեր համայնքի համար օգնություն է դարձած և շատ-շատ համայնքների համար օգնություն է դարձած։
0: Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին բահբանիչեն ետք, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության, Ավստրալիո Վարիչ Մարմինին Ադենաբեթն ու ներկաները անակնկալ մատուցեցին առաջնորդ սրբազանին, Ավստրալիո մեջ իր ծառայության առաջին ամյակին արթիվ։ Ընգեր Կալպակյան հագիրջ խոսքով շնորհավորեց առաջնորդ սրբազանը և թրվադեց անոր կորձունեությունը, ապա պաշտոնական անձնավորություններուն ցերամբ հատվեցավ այդ արթիվ բերված գարգանթագը։ Ցերնարգը փակվեցավ Սարդարաբադի հաղթերքով, կատարողությամբ բոլոր ներկաներուն։

0: Հայաստանի մեջ ճապտվան գլխավոր եւ գուցե միակ թեման անցյալ գիրագյոր դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններ եւ անոր արդյունքը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 8 հունիսին հրաբարագեց բոլոր 2005 ընդրադեղամասերուն նախնական արդյունքները, որոնք ցույց տվին, թե քվեարկության մասնակցած է 1,477,736 ընդրող։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ստացած է քվեներուն 49.825/100-ը կամ 727,827 քվե, կրավելով առաջին թիրքը։ Սամուել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ստացած է 23.281% կամ 340,088 քվե, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը միայն 9.934% կամ 145,113 քվե։
1: Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը չգրծած մութ կորզել ազգային ժողով, որովհետև չհադած գուսակցություններուն համար 4-100-ի նվազագույն սահմանը։ Այս մասնավորապար վիճահարույց էր, որովհետև ներկայացվեցավ փողոք եւ արդյունքներու վիճարկում, որուն արդյունքով Բարգավաճ Հայաստանը վերադարձավ խորհրդարան, սակայն հաջորդ օրը ընդրական հանձնաժողովը անվավեր համարեց երկու ընդրադեղամասի արդյունք եւ Բարգավաճը դարձյալ դուրս մնաց։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան գուսակցությունը առաջիններն էր, որ շնորհավորեց Փաշինյանի հաղթանակը։ Շնորհավորական ուղերձին մեջ նշված է հետևյալը. Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչությունը կշնորհավորե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հերթական արդար, ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններուն համար։
1: Հագարակ աննախադեպ եւ բացահայտ արդակի միջամդության, ինչպես նաև ընդդիմադիր շարքը ուժերու գոմե լայնազավալ ընդրագաշարքի եւ այլ անթույլատրելի միջոցներու կորզազության, Հայաստանի քաղաքացին իր քվեին ուժով քերատասես ինքնիշխանությունը քաղուտացում են, հարևաններուն հետ խաղա համակոյակացությունը հարադև թշնամութեն են եւ դնդեսական բազմազանությունը մեկ շուգայի գախվազութեն են։
0: Այս արդիվ գշնորավորենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս վճռորոշ ընդրություններուն տարած դպավորի չախտանագին։

0: իմ վրա։ Ակնկալելով խաղաղության հոլովույթի շարունակություն, Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական ու տնտեսական հարաբերություններու խորացում, ինչպես նաև բնակչության բարօրության միտող ծրագիրներու իրականացում, նշված է Սետահոգեն Գետրոնական վարչության հայտարարության մեջ։ Իսկ Ադենաբեդ ընկեր դոկտոր Համպիկ Սարաֆյան ընդրությունները մեկնաբանեց հայրենի առաջին .am լրատվականին դրված հարցազրույցի մեջ, դիտել դալով, որ ընդրագաշարքը իր աստեցությունը ունեցած է, գոչուղելով ընդրական զբոսաշրջությունը վերացնել Հայաստանեն։
1: Իմ Հայաստանը, պարզ է, մենք երկար ենք ասել, որ մենք մեր տեսնում ենք Եվրոպական միության ուրեմն մեջ, որովհետև նաև մեր և չափանիշներով և մեր համակարգով ժողովրդավարության և ուրեմն արժի համակարգով մենք շատ ավելի մոտ ենք կանգնած, քան Եվրոպայում, քան ԵԱՏՄ-ի երկրներին, որոնց մեծամասնություն բոլորը կարելի ասել միապետություններ են։ Եվ բայց Հայաստանը պիտի շատ կշռադատված աշխատանք տանի, որ տանում է այսօր, պիտի մենք մեր ուրեմն պարտավորությունները կատարենք ԵԱՏՄ-ում և կատարում է Հայաստանը, հստակ է Հայաստանը օգտվում է ԵԱՏՄ-ից և ԵԱՏՄ-ն էլ օգտվում է Հայաստանից։ Եվ այնպես չէ, որ նույնիսկ եթե Հայաստան հայտ ներկայացրեց, գիտեք, բոլորը խոսում են, բայց ոչ մեկ չի մատնանշում, թե ինչպես է ընթացակարգը։ Եթե Հայաստանը փորձի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, գոյությունն ընթացակարգ, Հայաստանը պիտի դիմում ներկայացնի, այսինքն չեն կարող ԵԱՏՄ-ից դուրս անել մի երկրի առանց այդ երկրի համաձայնության, բայց մի երկիր կարող է դուրս գալ այդ համակարգից, ներկայացնելով դիմում, և այդ մեկ տարի ժամանակ ունեն, որպեսզի այդ Brexit-ը, ասենք, Brexit-ը առաջին անգամն էր, որ Անգլիան արեց, Բրիտանիան արեց, ուրեմն այդ համագործունեությունը, այդ ընթացքում այդ մեկ տարվա երկիրը խզում է այդպես իր կապերը այդ համակարգի հետ, տնտեսական, և եթե կան, ասենք, տարբեր միջազգային մարմիններում այդ երկրի ներկայացուցիչներ, որոնք պարտականություններ են կատարում, նրանց ուրեմն փոխարինում են այլ երկրներից, և այդպես մեկ տարի հետո երկիրը դուրս է գալիս։ Այսինքն, նույնիսկ եթե այդ գործընթացը սկսվի, ժամանակատար է լինելու, և այդ կարող է որևէ ժամանակ այդ երկիրը որոշել, որ չի դուրս գալու։ Այնպես որ սա այդ համակարգն է, բայց ընդհանուր առմամբ հստակ է, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր է ունենալ այդ ընտրանք, և քանի որ ԵԱՏՄ-ն ի տարբերություն Եվրոպական միության մի երկրից կախված մարմին չէ, ինչպես որ ԵԱՏՄ-ն է, հստակ է, բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանից է կախված, հստակ է, որ դեպի Եվրոպական միություն գնալ և Եվրոպական միության անդամ դառնալը հսկայական առավելություններ ունի Հայաստանի համար։ Եվ մի քիչ կարծում եմ, նաև ուրջեցվում է վտանգները ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, որովհետև վերջերջում մենք սահմանակից չենք ԵԱՏՄ-ի որևէ երկրի, այնպես որ հերավորությունները առումով գրեթե նույն հերավորությունն է, բայց եթե հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանին դեպի արևմուտք բացվել և արևմուտք, և ինչու՞ չէ, Թուրքիայի միջոցով նաև արաբական երկրներ, հնարավորությունները շատ ավելի մեծանում են։ Ուղղակի պետք է, ինչպես ասեցի, հաշվի նկատ քայլ առ քայլ անել առանց շտապողականության և առանց ավելորդ ցնցումների։
2: Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը այսօր կհրապարակե շաբաթմը առաջ 7 հունիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում վերջնական արդյունքներն ու ընդրական թղթադրարին կձով առած որոշումները։
3: Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ գա թիմումը անվավեր համարելու Ափովյանի 12-ից 13 ընդրադեղամասին արդյունքները, որովհետև այդ դեղամասեն գբացակայեր ընդրության մասնակցող ուժերեն ասկային ժողովրդավարական փևերին քվեաթերթիկը, իսկ Երևանի բարակային ընդրության մասնակցած ուժերեն մեկը պահանջած է վերահաշվարկել գրեթե բոլոր քվեաթերթիկները։ Վերահաշվարկներուն հիման վրա ուժեղ Հայաստանի քվեները ավելցան 508-ով, Պարկավաճ Հայաստանինը 147-ով, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության քվեն 1148-ով։
0: Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ընդրացանգը գլխավորող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդրության հաջորդող առավոտյան գանուխ հայտարարեց խաղաղության ամրապնդումի լոզունգին տակ հիմնված իր խմբակցության հաղթանակը և խորակրեց Քալիկ Պուլին սպասված քայլերը ներառյալ Ադրբեջանի հետ Թրիփ նախագիծին կորզածության սկիզբը

0: և Թուրքիոյի հետ հարաբերություններու ամբողջական կարգավորումը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր քվեարկությամբ դեր կանգնեցավ Հայաստանի Հանրապետության բեդության, անկախության, աբակային խաղաղության, ըսավ Փաշինյան, ավելցնելով, որ ժողովուրդը կբահանչէ արմադախի լինել պատերազմի երակքլուխ կուսակցությունը, այսինքն ընդդիմադիր գլխավոր երեք ուժերը։
1: Իսկ Արդաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյան շեշտեց, թե կառավարությունը պիտի շարունակե ուղին, իսկ այսպիսով կփակվի բռնադիրության էջը Հայաստանի մեջ։
2: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան հայտնեց, թե ընդդրական հոլովույթը քննություն էր Հայաստանի ժողովրդավարական մշակույթին և պետականագերդումին համար։ Ասկայն ժողովի նախագահի պաշտոնագետար Ալեն Սիմոնյան սակայն հստակեցուց, թե աթոռները չստանցնելը ոչինչ պիտի փոխի։ Իրենց 100-ին 200 ցուցարարներով չեն գրնար բոլոր տեխնազուներուն համոզել, որ հրաժարին խորհրդարանական աթոռներ են, հստակեցուց Ալեն Սիմոնյան։
0: Իդես իրենց գրած ընդդրական հստակ բարդության ընդդիմադիր շարքերուն մեջ սկսան բարսանալ երեսփոխանական աթոռները չստանցնելու եւ այդ պիսով օրինական ճգնաժամ հրահրելու գոչերը, մինչ այլ ընդդիմադիրները զգուշացուցին այդ քայլեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց սահմանադրական թադարան թիմելու որոշումի մասին, փողոքելու համար ընդրության արդյունքներն եւ միջամտություններն։ Անոր համացայն, ընդդիմությունը դագավին չէ որոշած աթոռները ստանցնել թե ոչ, թեև ինք կարևոր կհամարե խորհրդարանին մեջ պայքարի շարունակությունը։ Քոչարյան նույնիսկ կարծիք հայտնեց, որ Փաշինյանի գուսակցության համար շուրջ 10-100-ով բարձրացած են կվեներուն թիվը։
2: Ուժեղ Հայաստան Թաշինքին ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան նշեց, թե իրենք կսպասեն իմանալ, եթե Պարկավաճ Հայաստանը պիտի հաջողի մուտք գործել խորհրդարան թե ոչ, ըստ այնմ իրենց հաջորդ քայլերը առնելու համար։ Իսկ վարչապետի տեխնազու Սամվել Ղարաբեդյան Փաշինյանին առաջարկեց գազմագերբել երկրորդ փուլ։
1: Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ներկայացուց ընդրության արդյունքները անվավեր հայտարարելու եւ նոր քվեարկություն կազմակերպելու թիմում։ Իսկ Թաշինքի տեխնազուներեն Նարեկ Ղարաբեդյան բնդեց, թե իշխանությունը պիտի հադե բոլոր գարմիրքի ձերը, եթե չընդունի իրենց թիմումը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան խոսեցավ ջնշումները, ընդդիմացիրներու հետապնդումները եւ վարչական միջոցներու կորձազության մասին, որոնք իր խոսքով աստած են ընդրության արդյունքին վրա։
0: Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը իր գարկին բահանջեց վերահաշվարկ։ Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան հայտարարեց, թե իրենք պիտի ցերնարգեն շարք մքայլերու, որոնց նպատակն է պաշտպանել արդարությունը։ Ընդդիմադիր ուժերուն հետևորդները փողոքի հավաք մագազմագերբեցին ընդդրական հանձնաժողովի գրասենյակներուն առջև։ Մույս կողմը ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյան ընդրությունը համարեց արդար եւ թափանցիկ, շեշտելով, թե որևէ հիմնավորում չկա անվավեր ճանչնալու բոլոր արդյունքները։
2: Մինչ կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը կփորձեր հստակեցնել խորհրդարանական ընդրության վերջնական արդյունքները եւ վճռել Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության խորհրդարանական ճակատագիրը, Տադախազը հանրային քրեական հետապնդում հայտարարեց գուսակցավետ Գագիկ Ծարուգյանի նկատմամբ առանձնապես խոշոր չափերով դուրքերեն խուսափելու հանցանքով։
1: Շուտով անհայտնվեցավ Զվարթնոցոտագայանի մեջ, արդերգիր մեկնելու բահուն, սակայն սահմանապահ ուժերուն հետ զրուցել է ետք, չմեկնեցավ երկրեն։ Ավելի ուշ Ձարուգյան հետաքննվեցավ քննչական կոմիտեին մեջ, մերժեց իրեն ուղված մեծաթրանքը և ստացավ դնային գալանքի վճիր։

0: Եվրոպական երկրներում մեծամասնությունը փուտած շնորհավոր էր վարչապետ Փաշինյանը։ Չնայած ջնշումներուն, Հայաստանի ժողովուրդը հաստատորեն ընդրեց ժողովրդավարությունն ու խաղաղությունը, այսպես հայտարարեց Գերմանիո վարչապետը։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ պատրաստակամություն հայտնեց շարունակել Երևանի հետ սերտ համագործակցությունը։ Ընդրության արդյունքներում գծով Փաշինյանին շնորհավորեցին նաև Թանյո, Լիտուանիո, Լատվիո, Ավստրիո, Շվեդի, Հնդկաստանի, Հունաստանի եւ այլ երկիրներու առաջնորդներն ու ներկայացուցիչները։ Համագործակցության ցերկ մեկնելով Երևանին։
1: Իսկ Լեհաստանի վարչապետ Ֆոնետ Թուսկ նշեց, որ հայերը այսպիսով ընդրած են Եվրոպա մեծ ուղությունը։ Մոսկվա մյուս կողմը հայտարարեց, թե հարավային Կովկասի մեջ դիրող վիճակը կբաղանչի սևերուն ուշադրություն, իսկ նախագահության փամփեր Դմիտրի Պեսկով գոչ ուղեց սպասել արդյունքներու վերջնական պատկերին։
0: Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյան եւս շնորհավորեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընդրություններուն իր գլխավորած զուսակցության արցանակը հաստատանագին արտիվ։ Ցեզի ԳՀՄ անգերց շնորհավորանքներ, մաղթելով քաչ առողջություն եւ երջանկություն, իսկ բարեկամ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության ու ժողովրդին հետաքա հարաճընթաց եւ բարգավաճում, ըսավ Էմիրություններուն նախագահը։
1: Իսկ Յահգի մեջ Բրիտանիո փոխտեսպան Ջեյմս Ֆորդ ողջունեց Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն կանոնավոր եւ արհեստավար զգազմագերբումը, այնպես ինչպես հաստատած էին թեդերը։ Ան Լոնդոնի աջակցությունը հայտնեց ժողովրդավարական գայունության ամրապնդումին։
2: Թուրքիո արդաքին գործերու նախարարությունը քահունագություն հայտնեց, որ ընտրությունը գադարված է խաղաղ եւ հանդարտ մթնոլորտի մեջ։ Հուսալով, որ Հայաստան ավելի համարձակ քայլերու գցերնարգե դարազաշրջանի մեջ խաղաղությունը ամրապնդելու ուղությամբ։ Արդաքին գործերու նախարար Հական Ֆիդան մաղթեց, որ շուտով կարգավորվին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, շեշտելով, թե հարավային Կովկասի մեջ բացված է խաղաղության հնարավորությունը։
0: Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պաշտոնապես չշնորհավորեց Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախագահության փամփեր Դմիտրի Պեսկով հայտնեց, թե առայժմ պայմանավորվածություն չկա կոմարելու Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Հիշեցնելով, որ ընտրության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին 14 հունիսին, Մոսկվա գոչ ուղեց սպասել փողոքներու քննության արդյունքներուն, իրավիճակը համարելով բարդ եւ երկարատև։ Ռուսիա արդաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա Եվրոմիությունը անպաստանեց Հայաստանի ընդրություններուն միջամտելու մեջ եւ բնդեց, որ Ռուսիա գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունը Երևանին գուտա իսկական օգուտ, ոչ թե խոստումներ միայն։ Ան բնդեց, որ Հայաստանի ընդրություններուն ընկերակցած են ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ջնշումներ։
1: Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան շնորհավորեց Փաշինյանը եւ վստահություն հայտնեց, թե հարաճիգա դարիներուն պիտի շարունակեն զարգանալ հայ-իրանական հարաբերությունները, նպաստելով երկու երկիրներու շահերուն, ինչպես նաեւ դարազաշրջանային համագործակցության ու խաղաղության խթանումին։ Ռուսիա ազգային օրվա արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղեց Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որուն մեջ շնորհավորեց Դոնը եւ համոզում հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ռուսիա ժողովուրդներուն բազմագողմանի գաբերը pedagan փոխադարձ շահերու վրա հիմնված գառուցողական երկխոսությունը պիտի նպաստե համագործակցության ամրապնդումին։ Նշենք, որ ռուսական գողմը ընդրության կծով դագավին չէ շնորհավորած Փաշինյանը, պատճառաբանելով, թե գսպասեն վերջնական արդյունքի հրապարակումին։

0: Թրքական գողմին հետ կոյացած համացայնության հիման վրա հայկական գողմը սահմանի մարգարայի անցագետին վրայով Լիբանան ուղարկեց մարդասիրական օգնության հերթական փերը։ Լիբանանին համար նախադեպված փերը բաղկացած է 4 փերնագարկերը։ Հայկական մեքենաներուն մեջ եղած է շուրջ 80 տոն օգնություն։ Ներառյալ շուրջ գեսը սննդամթերք։
1: Գլխավորությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ղարաբաղության նիստերու թալիջի մեջ դեղի ունեցավ խորհրդակցություն մասնակցությամբ նախարարներուն։ Փաշինյան շնորհակալություն հայտնեց ընդդրական հոլովույթին հաջող ընթացքը կազմակերպելու համար, տրվադելով ապահովական եւ արդարադատական գարյուցներուն պայքարը ընդդրագաշարքի եւ քվեարգողներուն գամքին վրա աբորենի ջնշում կորզաթրելու երևույթներուն թեմ։ Այս ցույց կուտա մեր երկրի մեջ ծերնարգված բարեփոխումներուն արդյունավետությունը, նշեց վարչապետը եւ գոչ ուղեց այժմ վերստին գետրոնանալ Ղարաբաղության նախադեպած զրակիրներու կորզացության վրա։
2: Հարաճիգային նախադեպված զրակիրներն է Թրիփը, որուն համար պետք է հնարավորինս արագ ապահովել նախագիծին վերաբերող հայ-ամերիկյան համացայնակիրին վավերացումը, ըսավ Փաշինյան, հիշեցնելով, թե Թրիփ նախագիծը միլիարդներու ներհոսք պիտի թերե Հայաստան։ Նույն ձիրին մեջ Երևանի մեջ ամերիկացի թեսպանի պաշտոնակատար Դեյվիդ Ալեն այցելած է Սյունիք քննարկելու հայ-ամերիկյան համագործակցության զանազան ուղղությունները, գետրոնանալով մասնավորապես ուժանյութային ոլորտի մեջ համագործակցության խտանումը։
0: Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան հայտնեց, թե 2 հունիսին Գարսի մեջ տեղի ունեցած է հայ եւ թուրք գործարարներու հերթական ժողովը, որուն կծով մեծ հետաքրքրություն եղած է Թուրքիո սահմանամերձ 3 նահանգներու կորձարարներն եւս։ Կորձարար շրջանակներու առանցին ընկերությունները սկսած են հստակ քննարկումներու եւ վստահ են, որ անոնք պիտի շարունակվին, ըսավ Միրզոյան, ավելցնելով, թե կորձարարներուն հաջորդ ժողովը պիտի կոմարվի Հայաստանի մեջ։
1: Թրքական Յենի Շաֆակ բարբերականը հաղորդեց, թե Հայաստանի հետ սահմանային Ալիջան եւ Աքիակա անցագետներուն հնարավոր բացումին նպատակն է արակացնել հարաբերություններ ու ղարքավորումի հոլովույթը եւ մինչեւ 1 միլիարդ դոլարի բարձրացնել հայ-թրքական արևդուրը։ Բարբերականին համաձայն, Իկդիրի շրջանին մեջ գտնվող Ալիջանի անցագետին աշխատանքները ամբողջացած են հայկական գոմեն։ Իսկ արևդուրը ներկայիս կգնահատվի շուրջ 300-350 միլիոն դոլար։ Գետրոնանալով բադրաս հակուստի, քիմիական արդատրանքի, սննդամթերքի եւ թանգարժեք մետաղներու վրա։

0: Ավստրալիան հարուստ է իր զբոսաշրջային քաղաքացիլ վայրերով, բնական, մշակութային եւ արհեստակի դագան։ Զբոսաշրջային TripAdvisor հեղինակավոր Գայքը հրաբարակեց Ավստրալիո մեջ այցելելու ամենեն հրճագավոր 10 վայրերը, հիմնվելով զբոսաշրջիկներու անձնական արժևորումներուն վրա։ Ուրեմն, լավագույն տասնյակը գտնա Մելբուրնի քրիքետի տաշտը, որ գտնունի 100,024 մարզասեր կամ հանդիսադես, եւ այդ պիսով կհանդիսանա որպես աշխարհի հարավային 50 մեծագույն տաշտը։ 9-րդ թիրքը կգրավե Գուցե Ավստրալիո լավագույն խորհրդանիշ Սիդնեի օպերայի բալադը, որ կհամարվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կառույցը, կառուցված 1973-ին, եւ որ դարեգան կհյուրընկալի շուրջ 2000 ցերնարկ։ Սպոսաշրջային ամենեն հրճագավոր 8-րդ վայրն է Royal Botanic Gardens Bardesnera, սակայն ոչ թե Սիդնեի, այլ Մելբուրնի մեջ, ուր կան բազմաթիվ բույսերու դեսակներ եւ ծաղիկներ։ 7-րդն է Queensland-ի Heartless Crocodile Adventures Սպոսայքին, որ ծանոթ է անշուշտ իր գոգորցի լոզներով եւ կգտնվի Cairns քաղաքեն 40 վայրյան հյուսիս։ Perth քաղաքի Kings Park and Botanic Garden Սպոսայքին 6-րդ է եւ կհամարվի աշխարհի մեծագույն խաղավայրերեն մեկը։ Վիկտորիա նահանգի Great Ocean Road ճամփան 5-րդ ամենեն հրճագավոր զբոսաշրջային գետն է Ավստրալիո մեջ եւ գուցե երկրին ամենեն հրճագավոր ճամփան։ Ան 250 կիլոմետր է եւ գտնանա օվկիանոսին եզերքով, անցնելով բազմաթիվ քաղաքացիլ վայրերը։ 4-րդ թիրքը կգրավե Անաբադային Ուլուրու ժայրը, որը գտնվի հյուսիսային տարածաշրջանի մեջ։ 348 մետր բարձրություն ունի եւ հյուրահատուկ գարմրակույն երանգմը։ Այնտեղ այցելելու համար կարելի է ժամանել ուղագի մոտակա օդակայանը։ 3-րդ թիրքին համար կվերադառնանք Սիդնի եւ քաղաքին արևելյան Զովեզերիա արվարձանները, ուր կարելի է շատ քեղեցիկ արշավ մգազմագերբել Բոնդայի եւ Քուջիի միջեւ։ Այս 6 կիլոմետր երկարող երթուղին գանցնի քաղաքի լավագույն զովապներեն, բարձելով բնական քեղեցկագույն պատկերներ։ Ավստրալիո զբոսաշրջային երկրորդ ամենեն սիրված վայրը եւս Սիդնիեն է։ Գետրոնական հարբերը, ծանոթ իր նավակներով, ճաշարաններով, թանկարաններով, մշակութային վայրերով, արևդրային գետերով, նաեւ զբոսայքիներով, լողապներով, քիշերային ցանկով և բնական ուր ճարտարապետական քեղեցկությամբ։ Վերջապես, ըստ Ավստրալիա այցելող զբոսաշրջիկներու արժևորումներուն, այցելության արժանի վայրերուն առաջին թիրքը կգրավե Queensland-ի Whitehaven Զովեզերքը, White Sunday գղզին մեջ։ Այս կգտնվի Great Barrier Reef-ի տարածքին մեջ և հասանելի է անշուշտ միայն նավագով։
1: Հետաքրքրական դեղեցումը բայուսակ սիրող կանանց։ Մանավանդ անոնց, որոնք հաջող կփոխեն իրենց բայուսակները եւ գեհեդեվին նորացեւության։ Միացյալ Նահանգներու մեջ արդատրած են T-Rex դայնասորին մորթով պատրաստված բայուսակը եւ զայն գվաճարեն աջուրթով։ Հիմա ունգընտիրները հավանաբարս են, թե ուրգե պիտի բերեն դայնասորի մորթ։ Սակայն սիրիլիներ, չմոռնակ, որ արհեստակիլությունը օրստորե ունի հավելի այլ նորություններ։
2: Գիտնականները ամերիկյան Մոնտանա նահանգեն 25 տարի առաջ կդած էին T-Rex դայնասորի գմախքը, որուն վրա եղած են կոլաժենի որոշ փչիչներ։ Այդ փչիչները կործազելով դարալու զարանի մեջ արդատրած են դայնասորին գաշի մորթը եւ անորմով արդատրած են բայուսակը։ Գագնգալվի բայուսակը վաճարեն 300,000-500,000 ամերիկյան դոլարի։
0: New South Wales նահանգի Գետրոնա արևմտյան Tullamore ավանը ենթակա է մահվան, ինչպես կհազանգեն բնակիչները։ Ժամանակին երկու մեծ վաճառատուն, երկու տրամադուն, վարսահարթար, լրատու կորձակալություն, բանթոք եւ քինեդուն ունեցող ավանին հաստատությունները մեկ առ մեկ փակված են եւ ավանը այսօր ենթարկվի մոռացության։ Ներգայիս մի այն շուրջ 500 բնակիչ ունեցող ավանին մեջ իր թերները փանգած են նաև նույնանուն բանտոկն ու քինեդունը, ուստի երբեմնի աշխուժ Cardigan փողոցին վրա այժմ մնացած են միայն վարելանյութի գայանը եւ բոլինգի ագումբը։ Բանթոգի նոր սեփականատերը գտնտե, որ բանթոգին եւ քինեդան փագումը ժամանակավոր է եւ հետակային պիտի վերապացվի նորոգութենե յետք, սակայն առանց նշելու ժամկետներ։

0: World Happiness Report կայքը հրապարակեց 2026-ի երջանկության համաշխարհային աղյուսակը, ուր 147 երկիրներ տասված են բնակչության երջանկության աստիճանին հիման վրա։ Յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդին երջանկության աստիճանը արժևորելու համար հետազոտողները հիմնված են շարք մրցանակների վրա։ Ընկերային աջակցություն, 1+ բաժին հասնող համախառն ներքին արդյունք, առողջ կյանքի դևողություն, ազատություն, առատացերնություն, պտածության մասին ընկալումներ, տրագան և ժխտական սկացումներ, նվիրապերություն, գամավոր աշխատանք և օդարներուն օգնելու երևույթ։
1: Ընդհանուր առմամբ Ֆինլանդը անգամ ևս հրճակվեցավ որպես աշխարհի ամենեն երջանիկ երկիրը, հավաքելով 7.76 գետ։ Մինչ սկանդինավյան հարևաններ, Իսլանդա, Տանիա, Շվեդ և Նորվեգիա հանդիսացան 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ, իսկ անոնց միջև 4-րդ թիրկը կրավեց Կոստարիկան, 7-րդ է Հոլանդան, 8-րդ Իսրայելը, 9-րդ Լոքսեմբուրգը, 10-րդ Շվեյցարիան, 11-րդ Նոր Զելանդան, 12-րդ Մեքսիկան, 13-րդ Իրլանդան, 14-րդ Բելգիկան, 15-րդ Ավստրալիան, 16-րդ Կոսովոն, 17-րդ Գերմանիան, 18-րդ Սլովենիան, 19-րդ Ավստրիան, 20-րդ Չեխիան։ Նվազ երջանիկ երկիրներում վադակույն հնգյակը գազմեցին Աֆղանիստանը 147-րդ, Սիերա Լիոնը 146, Մալավին 145, Զիմբաբուեն 144 և Բոտսվանա

0: 1.58 նիշով գրավեց 89-րդ թիրքը եւ 2012-ին այս աղյուսակի առաջին հրաբարագումենի վեր բարձրացած է 1.3 նիշով։ Հայաստանի հարևաններեն Վրաստան 91-րդ է, Թուրքիա 94, Իրան 97, իսկ Ադրբեջան 102-րդ։ Հայաստան 147 երկիներում մեջ 72-րդ հանդիսացած է ընկերային աջակցության ոլորտի մեջ, 61-րդ ՀՆԱ-ի առումով, 50-րդ առողջ կյանքի դեպոգության մեջ, 80-րդ ազատության բարակային։ Արդարացերնության գծով Հայաստան կրանցած է վադակույն ցուցանիշը 130-րդ, մինչ պտածության ընգալումի առումով հանդիսացած է 50-րդ, տրագան զգացումներու բարակային 120-րդ, ժխտական զգացումներուն ձիրին մեջ 135-րդ, իսկ նվիրապերության մեջ 130-րդ։
1: Որպես բախտադություն, Ավստրալիա այժմ ունի 6.916 գետ և 2012-ին վեր կրանցած է 0.434 նիշի նահանջ։ Հարևաններեն Նոր Զելանդա 11-րդ է, իսկ Ինդոնեզիա 87-րդ։ Ընկերային աջակցության ոլորտին մեջ Ավստրալիա 29-րդ է, համախառը ներքին արդյունքի առումով 16-րդ։ Առողջ կյանքի դեպոգության մեջ 12-րդ։ 44-րդ թիրքը կգրավե ազատության բարակային։ Արդարացերնությունը Ավստրալիո լավագույն չափանիշն է, և այդ առումով Ավստրալիա 9-րդ է։ Պտածության ընկալումին մեջ Ավստրալիա աշխարի 17-րդն է, տրագան սկացումներու բարակային 45-րդը, ժխտական սկացումներուն մեջ 65-րդը, իսկ նվիրապերության մեջ դարձյալ 9-րդ։ Վերջապես, ավստրալացիները 17-րդն են աշխարի մեջ գամավոր աշխատանքի բարակային, և 37-րդը անձանոթիմը օգնելու առումով։
0: Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներ կգրավե աղյուսակին 23-րդ թիրքը, Կանադա 25, Միացյալ Թագավորություն 29, իսկ Ֆրանսա 35-րդ։
2: Հարավային Աֆրիկացի շատ հանրազանոտ ստեղծագործ, նորարար և արհեստագիտություններու հսկա Իլոն Մասկ պաշտոնապես դարձավ մարդկության պատմության առաջին տրիլիոնադերը, ուշադիր, ոչ թե միլիարդեր, այլ տրիլիոնադերը։ Այդ դեղի ունեցավ, երբ Մասկին պատկանող SpaceX ընկերության շահապաժինները գդրուկ բարձրացան և $150 հասան $168 ամերիկյան դոլարի։
0: Այդպիսով ընկերության արժեքը բարձրացավ $2.1 միլիարդ, ուստի SpaceX և Tesla ընկերություններում մեջ մասնապաշտին ունեցող և ընդհանուր դնորենություն վարող Իլոն Մասկին արժևորված ունեցվածքը հասավ $1.1 միլիարդ դոլարի։

Արդեն ընդդիմներ ներգայացուցին 14 հունիս 2026-ի նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 20-րդ հաղորդումը, որուն մեկ մասը նվիրված էր հնչագյան գուսակցության 20 գաղաղաններու 111-րդ հիշադակին։ Փառք 20-ներուն և փառք հայ ժողովուրդի բոլոր հերոս նահատակներուն։